0: Không dở.
1: Dạ, cô ngồi bên nhà.
0: Thế chị gắn lại ôi nằm cô ngồi.
1: Mà cái này còn đọc ra, mình là vừa lì hắn nằm ra chứ. Rừng là em đi rồi, cô ngồi gặp.
0: Bà rộng rồi mà chị đâu đi nằm gần.
1: Mày nằm nằm nằm.
0: Anh hắn là sàn.
1: Nằm cô ngồi đệ lì.